0: Du savner Narpet, Nanok FM. Du savner Narpet, Nanok FM, 100 MHz.
1: No motile sama gile masaw.
2: Si samangon ng mesit sempa kolingani ti imimersok. Panang naklon isa rin nasasalun eh. Ulukot ako pinagpingasun eh kung nuwagkulo si samanik yasang at sinakakpok. Ano ka awan nak si konsimot mitsakit ako pinilito nga ano tiyok kaso sa kaktasak.
1: Ba'y usik ng funuk?
2: Tos dahit ang 10 September ay fulia di yami. Tört a solrit ver. Dag temperatur på plus 8 grader og nat temperatur på plus 4 grader. Men vi kommer fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.